د افغانستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته یو کتنه. نظر بر مطبوعات افغانستان، منطقه و جهان.

امریکا لخپلو شرکتونو غشتی چی لطالبانو سرا ده معاملو پر محال لردیر احتیاط کار وخلی. دا ده اوراپو رو نوانده چی ده آزادی رادیو پا خبری سایت که اخبر شویدی. ده امریکا ده بحرانی و چار وزارت لحق و شرکتونو چی لافغانستان سرا سوداگری تا لیوالتیا لری غشتی چی لطالبانو سرا ده معاملو پر محال لدیر احتیاط سخه کار وخلی. سو ده دوی سوداگری زی چاری ده امریکا لنفذ و قوانینو سرا پرتکر کی را نشی. ده امریکا ده بحرانی و چار وزارت یا وویاند آزادی رادیو تویلی حق از خصوصی شرکتون چی لافغانستان سرا سوداگری تا لیوال دی باید لدیر احتیاط سخه کار وخلی او داد ترلاسه کلی چی معامله ده امریکا لقوانین و او مقررات سرا سمیدی. ده دی وزارت پا وینا طالبان لاهم ده نردیوال و زنگل و ترهگر و دلو یا ایز دی جی تی پا نومر که شامل دی. طالبان او ده حقانی شبکه هم ده امریکا لخوا تربندیزونو لاندی دی. لده جلاد طالبانو او حقانی شبکه یو شمیر چارواکی هم ده امریکا لبندیزونو سر مختی او پر هغوی مالی بندیزونه او ده سفر محدودیتونه لگی دلی دی. ده امریکا ده خزانه وزارت ده معلومات و لمخی امریکایی ادبا او شرکتونه پا عمومی دول لحق و کسانو او ادارو سره ده معامله پیسه و ورکولو، قرارداد کولو، خدمتونو وراندی کولو او مالی همکاری و اجازه نلری چی ده یاد و بندیزونو پا نومر که شامل وی. دغه وزارت خبرداری ورکړی چې غیر امریکایی اشخاص او شرکتونه هم کله دغه دلو سره په مشخصو معاملو کې اخیل شي ښایي د امریکا له بندیزونو او مدني یا جزایی مجازات سره مخامخ شي. په 1990 کالونو کې امریکایی شرکت یونیکال د سنت کس په نوم د یو کنسرسیوم په چوکات کې هڅه کوله چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هند ته ولیږدوي، خو د طالبانو پر سیاستونو د نیوکو زیاتېدو، ناامنی او د پروژې د مالی تمویل د ستونزو له امله دا پروژه ودرېده او یونیکال د 1990 کال په دسامبر کې له کنسرسیوم څخه ووت. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې مهال امریکایی شرکتونو او ادباو غواړي چې له طالبانو سره د تعامل او سوداګري پر مهال له ډېر احتیاط څخه کار واخلي چې د امریکا حکومت په وار وار په افغانستان کې د امریکایي ادباو د نیولو او له هغوی سره د طالبانو پر چلند نیوکه کړې ده او یونیکال د 1990 کال په دسامبر کې له کنسرسیوم څخه ووت. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې مهال امریکایی شرکتونو او ادباو غواړي چې له طالبانو سره د تعامل او سوداګري پر مهال له ډېر احتیاط څخه کار واخلي چې د امریکا حکومت په وار وار په افغانستان کې د امریکایي ادباو د نیولو او له هغوی سره د طالبانو پر چلند نیوکه کړې ده.